0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grad za ponedeljak 14. septembar. Dnevni boravak za odrasla i stara lica i za odrasla i stara lica sa invaliditetom u Rakitama proslavio je treći rođendan. Tim povodom priređeno je druženje za korisnike i korisnice koje je proteklo u toploj i vedroj atmosferi. Katarina Ćoso, socijalna radnica i koordinatorka van institucionalne njege u Domu Stari Grabovac, kazala je za Radio Kotor da usluge dnevnog boravka svakodnevno koristi između 20 i 30 korisnika u različitim vremenskim intervalima, te istakla da su njegova vrata otvorena za sve. Opširnije u prilogu Tamare Vuković.
2: Koliko imate korisnika koji redovno dolaze u dnevni boravak? Sad ovako kada vidimo ovo okupljanje, vidimo da ih je mnogo više iz godine u godinu.
3: Pa to je tačno, na našu sreću to je tačno. Meni se čini da se svaki dan povećava ovaj broj kod nas. Evo nekom proseku tokom dana dođe njih 20, između 20 i 30 u različitim vremenskim intervalima. Neko dođe ujutru na kafu, neko da pročita novine, neko posle toga na ručak, neko na aktivnosti. Oni biraju šta im odgovara i u skladu sa tim dolaze u neko vreme koje njima odgovara u toku našeg radnog vremena. Tako da to je neki

0: po cijelodnevno naše druženje, a oni biraju sami šta im i kada odgovara.
1: Da podsjetimo, koje sve aktivnosti imate?
0: Ove godine smo nešto menjali, nešto ostavili. Svake godine u septembru malo obnovimo aktivnosti, vidimo šta je to što je bilo dobro prethodni period. Leti napravimo malu pauzu zbog velikih vrućina, tako da sad u septembru nastavljamo, zadržavamo one koji su im uvek bili interesantni. Ono što ih najviše interesuje, to su vežbe sa fizioterapeutom, imamo likovnu radionicu, imamo psihološku radionicu, karte, domine, imamo svakog četvrtka igre bez granica i kviz. To je isto nešto što im je jako interesantno, tako da i to zadržavamo ove godine, a imamo i neke novine koje ćemo pokušati da uvedemo, to je horska sekcija, to je nešto što su oni sami izrazili želju da bi voleli da uvedemo i negde je to vrlo interesantno da oni zajedno sa nama kreiraju sadržaje koji njima odgovaraju, tako da je to ono što su oni ove godine zamislili da probamo i tako ćemo ju raditi.
1: Slijedi noć mode u Grabovcu, hoćete li tradicionalno učestvovati?
0: Naravno, kao i prethodne godine, ove godine za nas, za naše devojke iz dnevnog boravka, iz usluge pomoći u kući, haljine šije gospođa Ljuba Šljuka. Ove godine smo pripremili nešto novo, nešto interesantno, nešto što će biti pogotovo njima neko fino prisjećanje na ono što je njima bilo drago, tako da imamo ove godine 7 manekenki i vidjet ćete za noć mode, bit će vrlo interesantno.
1: Ove godine nemate manekena?
0: Nemamo, ali planiramo sljedeće godine. Imali smo nekih zainteresovanih, ali ne dovoljno, tako da ćemo pokušati sljedeće godine da ih zanimiramo.
1: Hvala za ovaj razgovor.
0: Hvala Tamara puno što svaki put dođete, što sluškujete šta mi ovdje radimo i što pratite. Hvala puno.
1: Sada razgovaramo sa korisnicama i korisnicima usluge Dnevni boravak. Možete li se za početak predstaviti?
2: Nada Baničević.
1: Koje aktivnosti vi ovako najviše praktikujete u dnevnom boravku?
2: Najviše volim da heklam i radimo te torbe, to nam je sada najaktualnije, poslije toga idu kupači, kostimi i oni džilea, puloveri i tako neki detalji, ukrasi i tako. To.
1: Koliko vremena otprilike sebi što provodite u dnevnom boravku?
2: Pa ja ne provodim baš puno s obzirom da sam jako daleko i što putujem, treba doći pa se vratiti, autobusi i tako to. Eto, u sedmici recimo 2-3 puta. 2-3 puta u gradu. Nekad mi se desi čita u sedmicu da svaki dan. Sve zavisi ono kako se organizujemo od posla, pošto ćerki puno pomažem, koja ima djecu i tako. Uglavnom sam ono, volim da joj pomognem pošto ona radi 2 posla i tako.
1: Sa nama je i naš kolega Dušan Davidović. Kakvi su vaši utisci? Ovako, evo, Dnevni boravak slavi 3 godine. Koliko vi često posjećujete ove aktivnosti?
3: Pa ja sam jedan od prvaka, pionira ovog centra. Živim u neposrednoj blizini i zaista ovo trogodišnje iskustvo zaista vrlo pozitivno i za mene i uopšte ovo društvo koje se ovdje skuplja. Prosto smo ovako doživjeli ovo treće dobo jednom svjetlijem, ljepšem izdanju i preporučio bih svima koji su blizu i koji mogu da dođu u Rakice da dođu, jer zaista ekipa koja ovdje radi, mlade žene posvećene svom poslu, a naravno i nama što je vrlo bitno. I tu je jedna simbioza srećna, rekao bih do sada, i ovo što se ovdje dešava, a posebno što je kroz 3 senior festa u međuvremenu održana, svi su odavde korisnici na neki način učestvovali u tome i pokazali da eto mogu da budu korisni i za društvo i za sebe. I ako jedna sugestija poslije ovog trogodišnjeg iskustva, a to misle i većina ovdje sa kojim sam razgovarao vršnjaka, da bi bilo dobro da se ili opština ili Grabovac ili svi zajedno potrude da rade i subotom i nedeljom.
4: Ja sam Tanja Gluščević, gerontodomaćica, obilazim korisnike. Kada je otvoren dom u Rakitama, ja sam počela da radim, to je naš 3. rođendan. Zadovoljna sam i sa upravom i sa Katarinom Ćosom, našom koordinatorkom, kao i sa direktorom javne ustanove Grabovac, Srđanom Drgomanovićem. Zahvaljujem se svima. Zadovoljna sam sa korisnicima koje obilazim i radim ovaj posao iz ljubavi.
5: Branko Radnić, Banja Radnić, ovo je jedno fantastično zadovoljstvo koje se treba doživjeti. Tu smo mi svi naši. kako, što da kažem.
1: Koje su vam najljepše aktivnosti koje organizuje dnevni boravak u Rakitama?
5: Svakodnevnica. Ja jedva čekam kad će doći ponedjeljak. To je drago, jeste naravno. Ja tu sam blizu i nedostaje mi sad. Ovo je idealna priča, idealne cure, idealni drugari sa kojima igram karti i sve ostalo.
6: Ja sam Tanja Čučić, tu sam u Rakite, vrlo blizu živim, ali od kad su se otvorio ovaj dnevni boravak, redovno sam tu, pogotovo sad imali smo pauzu 2 mjeseca zbog vrućine, sad će početi redovne naše aktivnosti, fizkultura, kviz, vježbe, pletenje, sve uglavnom. Imamo zanimacije svih 5 dana u sedmicu. Ovo je 3. godina koja se slavi, 3. rođendan. Trebala je sutra večer da bude revija, haljine su predivne, ali to ćemo ostaviti za neku drugu subotu jer će padati kiša. Uglavnom, mi se stvarno, kao što vidiš, zabavljamo. Prelijepo nam je. Ne može biti nego tako. Mi smo godište sve od 70 pa nadalje, ali nalazimo sebe ovdje i da se nasmijeme, da se našalimo i da igramo. Sve što može da napravi naše godište, mi to radimo. Ja sam prezadovoljna jer mi je tu blizu i onda izgubim po 2-3 sata da dođem, da nisam doma, da dođem uđe na malo.
7: Ja se zovem Lidija Antolović, učesnik sam od prvog dana u Centar za stare. Tako se zove stare, a mi smo mladi, a nismo stari, ali zadovoljna sam i prezadovoljna sam svim, počev od naših pretpostavljenih do ovih koji služe i koji rade ovdje.
8: A korisnik centra već 3 godine, Krivaka Bić Jadranka. Mogu da kažem da sam zadovoljna. Da nam je lijepo druženje, lijepo je osoblje, lijep nam je direktor, naj.
1: Koje aktivnosti najviše volite?
8: Plivanje. To imamo u zimsko doba. A imamo i fizikalno, to nam je isto zimsko doba. Tako da sve u svemu smo zadovoljni.
9: Vicković Marija. Pa ovo je fantastična ideja i jako nam je lijepo druženje. I mislim da bi to trebalo biti u svakom crnogorskom gradu. Mnogo to znači, imamo baš lijepo, provodimo vrijeme. Eto, samo da potraje što duže.
10: Ja sam Koviljka Bilafer. Što se tiče utisaka, predivni su utisci. Svake godine je sve interesantnije, više nas se okuplja, tako da su druženja predivna, fenomenalna. Tako da bi preporučila svima da dolaze ovdje, da se družimo. Eto tako. Veselo, razdragano, mi se razveselimo i bude nam predivno.
11: Ljubica Crepulje iz Grblja, živim u Kotor, radila sam u bolnicu Kotor, zaradila penziju, imam veliku familiju, hvala Bogu, i moje sinove, i snajke, i unučad, i svašta nešto tima. A što se ovoga tiče, sine, ovo je, evo vidi, mene nije zima nikad, ja se ne da je lijepo. A ovo druženje, ovo bi, sine, neko dao pare za ovo. A mi faktički imamo svaki dan ponešto, a faktički, ako ćemo pravo, čabe. Neko plaća i dolazi i odlazi, a mi sve imamo, ne znamo da iskoristimo. Dobro, malo je ova vrućina sad bila, sad ima se i revija. Modna revija, to je nešto besprekorno, pa imamo vježbe, a Kaća im. One tako to vode lijepo, a Kaća je stvarno, za ovo je Kaća Bog. Stvarno je rođena, ali imam stvarno obaveza, ipak smo mi, evo vidiš sine, hvala Bogu, puna kuća. A ja opet volim da se družim, ja sam ti, ha ha ha, i ne boj se.
1: U muzičkom dijelu programa nastupio je Fanculo Band.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Pored mene je potpredsjednik opštine gospodin Stojan Milović. Vi ste i otvorili ovu manifestaciju. Pa šta ovakvi folklorni susreti znače za naš grad i koliko oni doprinose očuvanju kulturnog nasljeđa i tradicije?
1: Pa prvo, drago mi je da u Kotoru danas imamo jedan ovakav festival koji okuplja veliki broj ljudi iz različitih država i što kroz ovaj festival svi možemo da vidimo to bogatstvo različitih tradicija, običaja i igara. Kotor kao grad koji ima veliku kulturno nasljeđe i dugu tradiciju apsolutno zaslužuje jedan ovakav festival i drago mi je i želim da se zahvalim prije svega folklornom ansamblu Nikola Đurković na trudu da organizuje jedan ovakav festival koji u mnogome unapređuje i kulturnu ponudu našeg grada, ali i daje prostor i da se naše kulturno nasljeđe prikaže i na međunarodnoj sceni. Opština Kotor će i u narednom periodu podržati ovaj festival i nadam se da će i lokalna privreda prepoznati značaj ovakvih događaja i uopšte kulturnih dešavanja i da će ih u mnogo većoj mjeri u narednom periodu i podržati.
2: I ovo je jedan od najboljih festivala ovog tipa u Crnoj Gori, tako da zaista nam je veliko zadovoljstvo da ga imamo u svom gradu i da smo nastavili sa njim i da smo ga pomirili upravo ovaj termin koji mislim da je idealan za održavanje ovakvih manifestacija.
0: A učesnici ovog festivala sutra će se predstaviti i na gradskim trgovima, našim turistima i građanima.
2: A upravo to je posebno zadovoljstvo jer to će biti zaista atrakcija i u prethodnim godinama se pokazalo kao jako atraktivno, jako interesantno. Ta upravo interakcija sa našim gostima, grad je pun, hvala Bogu, još uvijek imamo mnogo gostiju koji borave tu, imamo mnogo izletnika, nadam se da će vrijeme ovih dana biti lijepo, tako da ćemo imati na našim trgovima upravo taj interesantni program i upravo to je bila ideja organizatora da se sav taj folklor, sva ta tradicija prenese na trgove i da bude u interakciji sa našim gostima.
0: Upravo je okončano otvaranje Međunarodnog festivala folklora Oj talasi talasajte u Kotoru. Vi ste folklorni ansambl Nikola Đurković. Kotor je organizator, čini se, vrlo uspješnog festivala, a vi ste umjetnički direktor. Kako ste zadovoljni dosadašnjim tokom ove manifestacije koja ima međunarodni internacionalni karakter i jedina je u Crnoj Gori ove vrste?
3: Pa evo, moram da kažem da sam čak i prezadovoljan, prije svega selekcijom, jer zaista kvalitetni ansambl, evo, publika mogla sigurno da uživa u raznovrsnosti programa, interkulturalnosti koja je prikazana na svaki način, zaista jako kvalitetni i plesni ansambli i vokalni solisti i naravno muzičari koji su tu prikazali svo svoje znanje. Što se tiče same organizacije, zaista moram da budem prezadovoljan s obzirom na sve poteškoće koje smo u skoro godinu dana ovih priprema doživjeli, jednostavno onako što kažu nekad i nenadano. Evo, čak i vrijeme nas nije bar po najavama poslužilo, pa smo morali da promijenimo lokaciju jer ipak ljetna pozornica je mnogo atraktivniji prostor nego sala kulturnog centra. Međutim, zaista imali smo tu veliku pomoć od samog kulturnog centra da nam izašao u susret u svakom smislu i da su nam i pružili i ovu tehničku i drugu svu podršku. Naravno, evo, ja da ne ponavljam se, ali zaista tu pored opštine Kotor i turističke organizacije, naravno i naših članova i prijatelja, ne bi tu moglo sigurno ništa da bude, ali opet moramo negdje da se žalimo jer zaista festivali ovakvog tipa zaslužuju mnogo, mnogo veću prije svega financijsku podršku jer ovaj kvalitet zaista da se dovede ne samo u Kotor nego bilo gdje drugo sigurno mnogo, mnogo više bi koštao, ali evo, mi se trudimo koliko možemo, što bi rekli nekad u inat. U ruinat pokušavamo da radimo neke stvari od ujutro do uveče, sve da prije svega našim gostima bude ovdje prijatno i udobno, da vide što više nekakvih naših znamenitosti, da upoznaju se malo i sa Kotorom i sa Bokom Kotorskom, da vide u stvari kako smo mi dobri domaćini, dobri ljudi, a naravno i pokušavamo taj organizacioni dio, što kažu, da prikrijemo bar za njih, a mi znamo sami najbolje kako nam je prije i posle, što kažu, i kad prođe festival bit će tu još sigurno nekakvih problema koje, eto, nadamo se da ćemo riješiti.
0: Moramo pomenuti i važan jubilej za folklorni ansambl Nikola Đurković. To je 17 godina njegovog rada i postojanja koje se upravo obilježava. Zato je i pomjeren održavanje festivala koji je bio proteklih godina u junu. Koliko je mladih folkloraša iznjedrio ovaj ansambl do sada?
3: Pa zaista nismo pravili tu još statistiku, ali zaista to su sigurno na hiljade djece prije svega, jer zaista nam je ono akcenat na radu sa djecom i mladima, ali eto, nadamo se, imamo i mi svoju tradiciju koja, evo kažete, 17 godina nekome kao da je bilo juče. Zaista ne želimo neče tuđe tradicije da preuzimamo, jer smatramo polako radimo nekakvu svoju istoriju, ispisujemo sigurno neke stvari koje nisu baš svakodnevne za, evo da kažemo, samo ovoj naš oblasti za ansamble. Nekako pokušavamo da budemo malo i drugačiji, ali po pozitivnom prije svega. Od ovih organizacija, preko edukativnih radionica, preko samog tog nekog pristupa u radu sa djecom, ali eto, nekome se to sviđa, nekome se možda i ne sviđa, ali mi se trudimo koliko možemo, volimo da čujemo i te kritike, jer kritike nisu zlonamjerne uvijek, nego većinom su dobronamjerne i ako ih dobro saslušamo, sigurno da ćemo unaprijediti još više.
0: Festival folklora u Kotoru okupio je oko 300 učesnika koji su se drugog festivalskog dana predstavili i mini koncertima na trgovima Starog grada. Folklor nije samo igra i pjesma. On predstavlja vezu između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i čuva priču o životu i kulturi naših predaka.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našega naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog stuba, ima sam osjećaj da ću na korpu da udari?
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
3: Hvala.
6: Evo i prvog uključenja, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Zovem da malo prokomentarišemo, recimo bio sam prije neki dan do Dubrovnika. To je 70 km udaljeno tu od našega grada, lijepog Kotora. I obratio sam pažnju malo na ove stvari koje muče nas, Kotorane, to jest koje nas dovode do ludila i otežavaju nam normalni život, jel? Tamo recimo pored kontejnera nije prosuto masno i glibavo u prečniku 100 metara da se ne može prići. Od smrada i od masnoće, i to se ne prosipa po magistrali. Paze, baš ljudi obraćaju pažnju kad to prazne. Onda tamo recimo ne ostavljaju spomenik u obliku cijevi od vode na sred prometne raskrsnice kao kod nas. Tamo recimo nisu ljude zatvorili utor kao kod nas, u Kotor. Onda recimo tamo funkcioniše autobus i nema boca od vode postavljenih kao parking barijere. Tamo recimo nisu ostavili narod u sred ljeta 45 dana bez vode kao u naš dragi Kotor. I imao bih ja ovdje da pričam još i haha. Ali samo da napravimo malu paradigmu između našeg Kotora i Dubrovnika. Samo smo 70 km udaljeni. I onda razmišljam, pošto vi naši lokalni vidjeli smo da ne umiju da vode grad, potpuno da su ga upropastili. Da ih pitamo mi ili vi, možda ako ste bolji tu s njima, da pošalju malo ljude na obuku. Tamo u Dubrovnik da vide da se nauče lijepom ponašanju i kako se vodi grad, jer dokazali su da Kotor ne umiju da vode i da su ga unazadili 100 godina. I malo bi tu još jedna jača tema da ispričam, ali da me ne prekidate.
6: Dobro, ovo je dovoljno. Hvala.
7: Vidite tu svima da im preporučite da pošalju tu desetak ljudi iz opštine koje vode Kotor na obuku tamo mjesec dana, primit će ih, Dubrovčani su gospoda. Da im objasne kako se vodi grad, jer ovo ne vodi nikuć. Pogledajte što su nam napravili od grada. Ovo je sramota.
6: Dobro, hvala za uključenje.
7: Zdravo bili, pozdrav.
6: Eto, čuli smo jednu komparaciju sa Dubrovnikom. Da li su nadležni čuli? Nadamo se da jesu. Ako je to sve istina što kaže naš slušalac, a ne bi trebalo da ima razloga da nije, svakom slučaju ima prostora za unapređenje svega što imamo u našem gradu. A i ima prostori za vaše uključenje u narednih još 15 minuta. Kontakt program Gradivi.

0: očekujemo vas.
1: Ja sam dosta vukla vodu i mnogo vode donijela, ali Boga mi više ne mogu.
2: Je li moguće da neko to ljudski napravi nego sve naopako?
3: Njima nije lako.
4: Nadamo se da će doći do nadležnih.
5: Hoće li se sjetiti ova policija i komunalna policija da konačno zavedu red?
1: Dođe tu pored pošte, jede i pođeća.
6: Nego eto kakvi smo, samo da znate.
7: Ovdje nam je baš strašno.
8: To bi neko drugi trebao da radi, ovo što vas mi svi zovemo i žalimo se.
0: Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11.

0: Mi vas jako dobro čujemo.
1: Ovako.
2: Opet ću izlaziti da kupim grane kao i svaki put.
1: Ćemo li mi morati da iznajmimo helikopter da bi mogli pod opljace?
2: To nikad nije bilo.
1: I sve po kući đavo ponese, i mašine, i bojlere.
3: Ne mogu ni lice oprati.
1: E, tako.
0: Hvala vam što ste zvali, prenijet ćemo nadležnima vaše pitanje.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Tema današnje emisije Ljetne priče u stvari je Kotorska suvenirnica, svima je ovdje poznata. Od svojih početaka do danas ćemo se osvrnuti na rad, gost Krsto Dončić. Dobar dan i dobrodošli na naše talas.
1: Hvala na našem pozivu, uvijek mi je drago da zvati se Radio Kotoru. Ovim putem pozdravljam sve vaše slušalce.
0: Evo, možemo da se vratimo malo na početak, kako je nastala sama ideja i odakle vi u ovom poslu?
1: Iskreno, bavio sam se izdavanjem privatnog smještaja kad su moji sadašnji poslovni partneri došli prvi put u Kotor i vidjeli su da u Kotoru postoji praznina u ovom biznisu. Naime, postoje veliki broj suvenirnica, ali robom i ponudom one su bile na jako niskom nivou u tom periodu, a to je bio njihov primarni biznis i htjeli su da ga pokrenu ovdje. Kroz uslugu koju sam ja pružao su vidjeli da sam dovoljno ozbiljan i da bi mogao to da vodim i da sam neko ko može da se snađe u ovom gradu, to jest u mom gradu. I tako smo došli na ideju da krenemo u ovaj posao. Bilo je jako teško u početku, okolina je smatrala da je to nemoguće za izvesti, ali evo, skoro 15 godina kasnije potvrđujemo da nisu bili u pravu na našu sreću.

0: jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
1: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko stotinu web stranica radio stanica u Evropi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Evrope, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grad za ponedjeljak 14. septembar. Dnevni boravak za odrasla i stara lica i za odrasla i stara lica sa invaliditetom u Rakitama proslavio je treći rođendan. Tim povodom priređeno je druženje za korisnike i korisnice koje je proteklo u toploj i vedroj atmosferi. Katarina Ćoso, socijalna radnica i koordinatorka van institucionalne njege u Domu Stari Grabovac, kazala je za Radio Kotor da usluge dnevnog boravka svakodnevno koristi između 20 i 30 korisnika u različitim vremenskim intervalima, te istakla da su njegova vrata otvorena za sve. Opširnije u prilogu Tamare Vuković.
3: Koliko imate korisnika koji redovno dolaze u dnevni boravak? Sad ovako kada vidimo ovo okupljanje, vidimo da ih je mnogo više iz godine u godinu.
4: Pa to je tačno, na našu sreću to je tačno. Meni se čini da se svaki dan povećava ovaj broj kod nas. Evo nekom proseku tokom dana dođe njih 20, između 20 i 30 u različitim vremenskim intervalima. Neko dođe ujutru na kafu, neko da pročita novine, neko posle toga na ručak, neko na aktivnosti. Oni biraju šta im odgovara i u skladu sa tim dolaze u neko vreme koje njima odgovara u toku našeg radnog vremena. Tako da to je neko celodnevno naše druženje, a oni biraju sami šta im i kada odgovara.
3: Da podsjetimo, koje sve aktivnosti imate?
4: Ove godine smo nešto menjali, nešto ostavili. Svake godine u septembru malo obnovimo aktivnosti, vidimo šta je to što je bilo dobro prethodni period. Leti napravimo malu pauzu zbog velikih vrućina, tako da sad u septembru nastavljamo, zadržavamo one koji su im uvek bili interesantni. Ono što ih najviše interesuje, to su vežbe sa fizioterapeutom, imamo likovnu radionicu, imamo psihološku radionicu, karte, domine, imamo svakog četvrtka igre bez granica i kviz. To je isto nešto što im je jako interesantno, tako da i to zadržavamo ove godine, a imamo i neke novine koje ćemo pokušati da uvedemo, to je horska sekcija, to je nešto što su oni sami izrazili želju da bi voleli da uvedemo i negde je to vrlo interesantno da oni zajedno sa nama kreiraju sadržaje koji njima odgovaraju. Tako da je to ono što su oni ove godine zamislili da probamo i tako ćemo i uraditi.
3: Slijedi noć mode u Grabovcu, hoćete li tradicionalno učestvovati?
4: Naravno, kao i prethodne godine, ove godine za nas, za naše devojke iz dnevnog boravka, iz usluge pomoći u kući, haljine šije gospođa Ljuba Šljuka. Ove godine smo pripremili nešto novo, nešto interesantno, nešto što će biti pogotovo njima neko fino prisjećanje na ono što je njima bilo drago, tako da imamo ove godine 7 manekenki i vidjet ćete za noć mode, bit će vrlo interesantno.
3: Ove godine nemate manekena?
4: Nemamo, ali planiramo sljedeće godine. Imali smo nekih zainteresovanih, ali ne dovoljno, tako da ćemo pokušati sljedeće godine da ih izanimiramo.
3: Hvala za ovaj razgovor.
4: Hvala Tamara puno što svaki put dođete, što sluškujete šta mi ovdje radimo i što pratite. Hvala puno.
3: Sada razgovaramo sa korisnicama i korisnicima usluge dnevni boravak. Možete li se za početak predstaviti?
5: Nada Baničević.
3: Koje aktivnosti vi ovako najviše praktikujete u dnevnom boravku?
5: Najviše volim da heklam i radimo te torbe, to nam je sada najaktualnije. Poslije toga idu kupači, kostimi i oni džilea, puloveri i tako neki detalji, ukrasi i tako. To.
3: Koliko vremena otprilike sebično provodite u dnevnom boravku?
5: Pa ja ne provodim baš puno, s obzirom da sam jako daleko i što putujem, treba doći pa se vratiti, autobusi i tako to. Eto, u sedmici recimo 2-3 puta. 2-3 puta u gradu. Nekad mi se desi čita u sedmicu da svaki dan. Se zavisi ono kako se organizujemo od posla, pošto ćerki puno pomažem, koja ima djecu i tako. Uglavnom sam volim da joj pomognem, pošto ona radi 2 posla. i tako.
3: Sa nama je i naš kolega Dušan Davidović. Kakvi su vaši utisci? Ovako, evo, dnevni boravak slavi 3 godine. Koliko vi često posjećujete ove aktivnosti?
6: Pa ja sam jedan od prvaka, pionira ovog centra. Živim u neposrednoj blizini i zaista ovo trogodišnje iskustvo zaista vrlo pozitivno i za mene i uopšte ovo društvo koje se ovdje skuplja. Prosto smo ovako doživjeli ovo treće dobo jednom svjetlijem, ljepšem izdanju i preporučio bih svima koji su blizu i koji mogu da dođu u Rakice da dođu, jer zaista ekipa koja ovdje radi, mlade žene posvećene svom poslu, a naravno i nama, što je vrlo bitno. I tu je jedna simbioza srećna, rekao bih do sada, i ovo što se ovdje dešava, a posebno što je kroz 3 senior festa umeđu vremena održana, svi su odavde korisnici na neki način učestvovali u tome i pokazali da eto mogu da budu korisni i za društvo i za sebe. I ako jedna sugestija poslije ovog trogodišnjeg iskustva, a to misle i većina ovdje sa kojim sam razgovarao, vršnjaka, da bi bilo dobro da se ili opština ili Grabovac ili svi zajedno potrude da rade i subotom i nedeljom.
7: Ja sam Tanja Gluščević, gerontodomaćica, obilazim korisnike. Kada je otvoren dom u Rakitama, ja sam počela da radim, to je naš 3. rođendan. Zadovoljna sam i sa upravom i sa Katarinom Ćosom, našom koordinatorkom, kao i sa direktorom javne ustanove Grabovac, Srđanom Drgomanovićem. Zahvaljujem se svima. Zadovoljna sam sa korisnicima koje obilazim i radim ovaj posao iz ljubavi.
8: Branko Radnić, Banja Radnić, ovo je jedno fantastično zadovoljstvo koje se treba doživjeti. Tu smo mi svi naši. Što da kažem?
3: Koje su vam najljepše aktivnosti koje organizuje dnevni boravak u Rakitama?
8: Svakodnevnica. Ja jedva čekam kad će doći ponedjeljak. Je to drago, jeste naravno. A tu sam blizu i nedostaje mi sad. Ovo je idealna priča, idealne cure, idealni drugari sa kojima igram karti i sve ostalo.
9: Ja sam Tanja Čučić, tu sam u Rakite, vrlo blizu živim, ali od kad su se otvorio ovaj dnevni boravak, redovno sam tu. Pogotovo sad imali smo pauzu 2 mjeseca zbog vrućine, sad će početi redovne naše aktivnosti, fizkultura, kviz, vježbe, pletenje, sve uglavnom. Imamo zanimacije svih 5 dana u sedmicu. Ovo je 3. godina koja se slavi, 3. rođendan. Trebala je sutra večer da bude revija. Haljine su predivne, ali to ćemo ostaviti za neku drugu subotu jer će padati kiša. Uglavnom, mi se stvarno, kao što vidiš, zabavljamo. Prelijepo nam je. Ne može biti nego tako. Mi smo godište sve od 70 pa nadalje, ali nalazimo sebe ovdje i da se nasmijemo, da se našalimo. I da sve što može da napravi naše godište, mi to radimo. Ja sam prezadovoljna jer mi je tu blizu i onda izgubim po 2-3 sata da dođem, da nisam doma, da dođem uđe na malo.
10: Ja se zovem Lidija Antolović, učesnik sam od prvog dana u Centar za stare, tako se zove stare, a mi smo mladi, a nismo stari, ali zadovoljna sam i prezadovoljna sam svim, počev od naših pretpostavljenih do ovih koji služe i koji rade ovdje.
11: A korisnik centra već 3 godine, Krivaka Bić Jadranka. Mogu da kažem da sam zadovoljna. Da nam je lijepo druženje, lijepo je osoblje, lijep nam je direktor, naj.
3: Koje aktivnosti najviše volite?
11: Plivanje. To imamo u zimsko doba. A imamo i fizikalnu, to nam je isto zimsko doba. Tako da sve u svemu smo zadovoljni.
12: Vicković Marija. Pa ovo je fantastična ideja i jako nam je lijepo druženje. I mislim da bi to trebalo biti u svakom crnogorskom gradu. Mnogo to znači, imamo baš lijepo provodimo vrijeme Eto, samo da potraje što duže.
13: Ja sam Koviljka Bilafer. Što se tiče utisaka, predivni su utisci. Svake godine je sve interesantnije, više nas se okuplja, tako da su druženja predivna, fenomenalna. Tako da bi preporučila svima da dolaze ovdje, da se družimo. Eto tako. Veselo, razdragano, mi se razveselimo i bude nam predivno.
14: Ljubica Crepulje iz Grblja. Živim u Kotor, radila sam u bolnicu Kotor, zaradila penziju, imam veliku familiju, hvala Bogu, i moje sinove, i snajke, i unučad, i svašta nešto tima. A što se ovoga tiče, sine, ovo je, evo vidi, mene nije zima nikad, ja se ne da je lijepo. A ovo druženje, ovo bi sine neko dao pare za ovo. A mi faktički imamo svaki dan ponešto, a faktički, ako ćemo pravo, čabe. Neko plaća i dolazi i odlazi, a mi sve imamo, ne znamo da iskoristimo. Dobro, malo je ova vrućina sad bila, sad ima se i revija. Modna revija, to je nešto besprekorno, pa imamo vježbe, a kaća im. One tako to vode lijepo, a kaća je stvarno, za ovo je kaća, wow, stvarno je rođena. Ali imam stvarno obaveza, ipak smo mi, evo vidiš sine, hvala Bogu, puna kuća. A ja opet volim da se družim, ja sam ti... Ha, ha, ha, i ne boj se.
15: U muzičkom dijelu programa nastupio je Fanculo Band.

0: veliku kulturno nasljeđe i dugu tradiciju. Apsolutno zaslužuje jedan ovakav festival i drago mi je i želim da se zahvalim prije svega folklornom ansamblu Nikola Đurković na trudu da organizuje jedan ovakav festival koji u mnogome unapređuje i kulturnu ponudu našeg grada, ali i daje prostor i da se naše kulturno nasljeđe prikaže i na međunarodnoj sceni. Opština Kotor će i u narednom periodu podržati ovaj festival i nadam se da će i lokalna privreda prepoznati značaj ovakvih događaja i uopšte kulturnih dešavanja i da će ih u mnogo većoj mjeri u narednom periodu i podržati.
1: I ovo je jedan od najboljih festivala ovog tipa u Crnoj Gori, tako da zaista nam je veliko zadovoljstvo da ga imamo u svom gradu i da smo nastavili sa njim i da smo ga pomirili upravo ovaj termin koji mislim da je idealan za održavanje ovakvih manifestacija.
2: A učesnici ovog festivala sutra će se predstaviti i na gradskim trgovima, našim turistima i građanima.
1: Pa upravo to je posebno zadovoljstvo jer to će biti zaista atrakcija i u prethodnim godinama se pokazalo kao jako atraktivno, jako interesantno. Ta upravo interakcija sa našim gostima, grad je pun, hvala Bogu, još uvijek imamo mnogo gostiju koji borave tu, imamo mnogo izletnika, nadam se da će vrijeme ovih dana biti lijepo, tako da ćemo imati na našim trgovima upravo taj interesantni program i upravo to je bila ideja organizatora da se sav taj folklor, sva ta tradicija prenese na trgove i da bude u interakciji sa našim gostima.
2: Upravo je okončano otvaranje Međunarodnog festivala folklora Oj talas i talasajte u Kotoru. Vi ste folklorni ansambl Nikola Đurković. Kotor je organizator, čini se, vrlo uspješnog festivala, a vi ste umjetnički direktor. Kako ste zadovoljni dosadašnjim tokom ove manifestacije koja ima međunarodni internacionalni karakter i jedina je u Crnoj Gori ove vrste?
3: Pa evo, moram da kažem da sam čak i prezadovoljan. Prije svega da se selekcijom, jer zaista kvalitetni ansambl, evo, publika mogla sigurno da uživa u raznovrstosti programa, interkulturalnosti koja je prikazana na svaki način, zaista jako kvalitetni i plesni ansambli i vokalni solisti i naravno muzičari koji su tu prikazali svo svoje znanje. Što se tiče same organizacije, zaista moram da budem prezadovoljan s obzirom na sve poteškoće koje smo u skoro godinu dana ovih priprema doživjeli, jednostavno onako što kažu nekad i nenadano. Evo, čak i vrijeme nas nije, bar po najavama, poslužilo, pa smo morali da promijenimo lokaciju jer ipak ljetna pozornica je mnogo atraktivniji prostor nego sala kulturnog centra. Međutim, zaista imali smo tu veliku pomoć od samog kulturnog centra da nam izašao u susret u svakom smislu i da su nam i pružili i ovu tehničku i drugu svu podršku. Naravno, evo, ja da ne ponavljam se, ali zaista tu pored opštine Kotor i turističke organizacije, naravno i naših članova i prijatelja, ne bi tu moglo sigurno ništa da bude, ali opet moramo negdje da se žalimo, jer zaista festivali ovakvog tipa zaslužuju mnogo, mnogo veću, prije svega finansijsku podršku, jer ovaj kvalitet zaista da se dovede ne samo u Kotor, nego bilo gdje drugo, sigurno mnogo, mnogo više bi koštao, ali evo, mi se trudimo koliko možemo, što bi rekli nekad u inat. U ruinat pokušavamo da radimo neke stvari od ujutro do uveče, sve da prije svega našim gostima bude ovdje prijatno i udobno, da vide što više nekakvih naših znamenitosti, da upoznaju se malo i sa Kotorom i sa Bokom Kotorskom, da vide u stvari kako smo mi dobri domaćini, dobri ljudi, a naravno i pokušavamo taj organizacioni dio, što kažu, da prikrijemo bar za njih, a mi znamo sami najbolje kako nam je prije i posle, što kažu, i kad prođe festival bit će tu još sigurno nekakvih problema koje, eto, nadamo se da ćemo riješiti.
2: Moramo pomenuti i važan jubilej za folklorni ansambl Nikola Đurković, to je 17 godina njegovog rada i postojanja koje se upravo obilježava, zato je i pomjeren održavanje festivala koji je bio proteklih godina u junu. Koliko je mladih folkloraša iznjedrio ovaj ansambl do sada?
3: Pa zaista nismo pravili tu još statistiku, ali zaista to su sigurno na hiljade djece prije svega, jer zaista nam je akcenat na radu sa djecom i mladima, ali eto, nadamo se, imamo i mi svoju tradiciju koja, evo, kažete 17 godina nekome kao da je bilo juče. Zaista ne želimo neče tuđe tradicije da preuzimamo, jer smatramo polako radimo nekakvu svoju istoriju, ispisujemo sigurno neke stvari koje nisu baš svakodnevne za za, evo da kažemo, samo u ovoj našoj oblasti za ansamble. Nekako pokušavamo da budemo malo i drugačiji, ali po pozitivnom pre svega. Od ovih organizacija, preko edukativnih radionica, preko samog tog nekog pristupa u radu sa djecom, ali eto, nekome se to sviđa, nekome se možda i ne sviđa, ali mi se trudimo koliko možemo, volimo da čujemo i te kritike, jer kritike nisu zlonamjerne uvijek, nego većinom su dobronamjerne i ako ih dobro saslušamo, sigurno da ćemo unaprijediti još više.
2: Festival folklora u Kotoru okupio je oko 300 učesnika koji su se drugog festivalskog dana predstavili i mini koncertima na trgovima Starog grada. Folklor nije samo igra i pjesma. On predstavlja vezu između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i čuva priču o životu i kulturi naših predaka.

0: Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad za danas. Ponovo smo sa vama sutra od 10 sati.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.